0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, 6:30, pred nama Razbudilnik.
4: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Do 9 smo i danas tu, to već znate. A mi ćemo evo truditi se da donesemo sve ono što je važno za početak dana, od onih uobičajenih servisnih informacija do zanimljive teme jutra, gosta u studiju, tako da najavit ćemo nekoliko zanimljivih dešavanja.
0: Jutro je ovo na polovini 6. mjeseca, pa poprilično oblačno, za sad u Banja Luci nema kiše, možda negdje ima, i eto prilike da nam javite na naš broj 065-32-22-33, da li je kiša počela kod nas, meteorolozi su najavili da bi mogla doći promjena vremena već u ovim ranim jutarnjim časovima, temperature pa možemo reći ugodne za rano jutro.
4: 7 stepeni je najniža, toliko je na Sokocu, 9 je u Nevesinju, 10 stepeni u Rogatici, Višegradu, Gacku i na Palama. 12 stepeni je u Kampijesku i Istočnom Sarajevu, u Modriči, Foči, Šipovu, Mrkonjići gradu i Srebrenici je 13. 14 stepeni je sada u Novom gradu, u Prijedoru, Brčkom i Šamcu. 15 mjeri Bijeljina, Zvornik, Kozarska Dubica, Teslić i Doboj. 16 stepeni je u Derventi, 17 u Banja Luci, Gradišci i Bileći, a 20 je u Trebinju. Dakle, eto, jedno onako prijatno jutro za sada.
0: Jeste, za sada je prijatno, ali kao što smo rekli, dolazi na promjene vremena već za nekoliko minuta na kraju vijesti. Čućete i prvu prognozu vijesti, priprema gosti Mirka Eskić, ona će vrlo brzo biti sa nama u studiju uz muziku koju je odabrao Igor Divljak, učit ćemo u novi dan, sve će to tonski realizovati ovog jutra Želimir Ćorković, Slavica Lična i Draško Ratković, tu su da vas do 9 provedu kroz jutro.
4: A o čemu ćemo to pričati? Pa malo ćemo se posvetiti našim starijim slušalcima. Pričat ćemo o tome kako zdravo stariti i šta je to zdravo starenje. Naime, svjetska populacija stari. Do 2050. godine će, prema projekcijama, zastupljenost osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu se povećati sa 12 na 24% zbog kombinacije smanjenja stope nataliteta i produženog životnog vijeka. U Bosni i Hercegovini je već nastala promjena ka starenju populacije i evo to su podaci Evropske unije, odnosno i Ujedinjenih nacija, a prema tim dostupnim procjenama Evropske organizacije Zdravlje za sve, 17% ljudi u BiH je starije od 65 godina. Prema tim projekcijama, ovaj postotak će dramatično porasti do 2050. godine. U razvijenim zemljama se preporučuje osnivanje centara za zdravo starenje. Kod nas gotovo da ih nema.
0: A i ne znamo ni šta bi to moglo biti.
4: E, to bi moglo biti organizovano djelovanje, da kažemo, u smislu da se okupljaju stariji građani i da im se organizuju neki zanimljivi izleti, fizička aktivnost, neka usavršavanja,
0: druženja.
4: Dakle, sasvim jasno nešto što poboljšava kvalitet života.
0: Jeste nešto što smo nekada imali, ta druženja penzionera u mnogim
4: opštinama.
0: Pa ima
4: njih i sada, to je jednom godišnji, znaš, ovo su ipak aktivnosti tokom cijele sedmice, mjeseca i tako dalje. Tako da...
0: U stvari mislio sam na klubove penzionera, to je bilo nekada činjenica.
4: Ima i sad.
0: Ima i sada. E, koliko su aktivni, koliko bi to moglo da pokrije ovaj dio, jer evo, kao što vidite, do 2050. Duplo više će biti starih od 65 godina, mi ćemo biti u tom.
4: O, hoćemo, ako Bog da.
0: U tom dijelu jeste. Kako zdravo stariti, pa eto, o tome jutro se govorimo, da li imate neki svoj recept, da li imate neko svoje iskustvo i šta mislite uopšte u ovoj ideji o osnivanju Centara za zdravo starenje, možete nam poslati poruke baš na ovaj broj 065-322-233 ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu.
4: Evo, čuli ste. Mi očekujemo da nam se javite i evo, ako ste pripadnik ove populacije starije ili se tako osjećate sad, zavisi, neko može imati 80, može. 90 godina da ima vedar duh mlad, tako da ne pronalazi se u ovoj našoj priči jutros, jer ima ljudi koji sebi sasvim lijepo organizuju život i potpuno ispunjen bez obzira na to što su i u tim penzionerskim danima i ne dozvoljavaju da budu sami.
0: I ne treba im pomoći u tome za sada.
4: Ali imaju oni koji je potrebno malo pogurati, je li tako?
0: Tako je.
4: E, dobro. Dakle, evo, javite nam se, šaljite poruke.
0: Mi ćemo se naravno potruditi da uz ovu temu prikupimo što više onih servisnih informacija i tu možete pomoći na ovaj način, kao što smo rekli, porukama i na naše društvene mreže, na našu broju 065-322-233, 6 časova, 7 minuta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: E sada je 6 časova, 50 minuta. Vi znate da mi u ovom terminu najčešće budimo naše najmlađe slušalce, ali s obzirom na to da je počeo školski raspust, pa nema smisla baš da ih budimo tako rano, pa ćemo u tom slučaju evo, da pomjerimo to razbuđivanje najmlađih slušalaca tamo za 3. sat. A imamo mi za vas još nekoliko zanimljivih informacija. Evo što vam preporučujemo od kulturnih dešavanja.
1: U organizaciji Kulturno-sportskog centra Pale i Pravoslavnog humanitarnog udruženja Sveti Sava Pale, naredna 3 dana bit će održane duhovne svečanosti u Kulturnom centru, a sve će početi večeras u 20 časova predavanjem Izazovi savremenog načina života za hrišćansku porodicu. Predavač će biti profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar. Sutra predstavljanje knjige Sve Srbi, branite se svesrpski autora Petra Aškrabe Zagorskog, a u sredu promocija knjige Rođen sam da vjerujem autora Uroša Tihomirova Joksimovića.
0: U Centar za kulturu Šamac organizuje od danas do 19. juna radionice za djecu koje im pružaju priliku da razviju svoje talente, maštu i kreativnost kroz zabavu. Odnosno, kroz radionice plesa, pjevanja, crtanja, stripa, slikanja i korparstva.
1: A u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras Enise Bešlegić i monodrama Da sam ja neko počinje u 20 časova. Ne vjerujem da ima karata, ako ima, eto, do 20 časova pokušajte nabaviti.
0: U velikoj sali Kulturnog centra Gradiška večeras će biti održan humanitarni koncert podrške Udruženju roditelja djece sa autizmom Duga pod nazivom Pod istim nebom pletimo snove. Učestvuju učenici osnovnih škola iz Gradiške, a koncert će početi u 19 časova.
1: 8 minuta do 7 časova. Dobro jutro vam želimo.

0: biti povremene kiše, pa do iznad 30 koliko je na jugu i jugoistoku. Stiče Banja Luke, danas nešto više oblaka, ali i sunčani intervali, povremena slaba kiša, u popodnevnim časovima bit će uslova i u Banja Luci za nešto jače pljuskove koji ne bi trebali dugo da traju. U zonama pljuskova nakratko može biti i jakog vetra. Maksimalna temperatura danas do 23 stepena.
1: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da ukida pomorsku blokadu te zemlje.
1: Sporazum Irana i Sjedinjenih Država predviđa trenutno obustavu neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.
2: Dio opozicije za danas najavio okupljanje ispred Skupštine Republike Srpske. Minić sada je jasno ko radi za Srpsku, ako za interese stranaca.
1: Rukometaši Barcelone osvojili titulu prvaka Evrope.
2: 7 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudi li?
4: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Preračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: A sada je vreme da otputujemo zvukom u Banja Luku. Dobro jutro želimo Radiju Republike Srpske iz pomalo tmurnog Beograda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Arijana. I u Banja Luci je tako. 17 stepeni, ali ima oblaka, nego vještava za i neku kišu za ovaj dan, ali...

0: Ne damo se da to utiče na naše raspoloženje. Uglavnom, trudimo se da u dan uđemo dobro raspoloženi.
1: To volim da čujem, Slavice, i volim da čujem tvoj glas. Ovako, taman nam je dobro ovo vrijeme kad još uvijek nije krenula ona jutarnja najveća gužva, ali koliko sam primetila i sa dešavanjima kod vas je svakako bila gužva, ali onako lepa, produktivna gužva.
0: I tek će biti. Hajde da i to najavimo, jer evo, na ulicama Banja Luke će od danas do 21. juna nastupiti oko 500 domaćih i međunarodnih izvođača u okviru festivala uličnih zabavljača Trotto Art. I ove godine okupit će vrhunske umjetnike iz različitih krajeva svijeta koji će ulice Banja Luke pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Svi nastupi su u večernjem terminu, tako da će ulice Banja Luke narednih dana biti pune neobičnih performera. I to je samo jedan od događaja koje imamo namjeru da vam preporučimo i da najavimo za ovo jutro. Istina, večeras je u studentskom kampusu Univerziteta u Banja Luci trebalo da bude održan godišnji koncert Poklon Republici, ali je zbog ove kiše i najave koje sam malo čas pomenula, ipak prolongiran za sutra. Naime, koncert je i ovaj put pod otvorenim nebom na platou Filozofskog fakulteta Univerzitetskog grada, a da će biti sutra. Evo, nadamo se da neće vrijeme pokvariti to i trebalo bi da počne u 21 čas. Ovim koncertom biće obilježen završetak nastave u akademskoj godini kao i Svjetski dan muzike. Na koncertu će nastupiti Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske pod dirigentskom palicom profesora magistra Branke Radošević-Mitrović i doktora umjetnosti Dušana Uroševića uz specijalne goste. Doći će nam Lena Kovačević, džez i pop pjevačica i Igor Paspalj, virtuoz na električnoj gitari. Publiku očekuju i nastupi operske dive profesora magistra Dunje Simić. Ovo je sigurno jedan od najznačajnijih kulturnih događaj u Srpskoj, koji je po broju učesnika, raznovrsnom repertuaru i vizuelnim efektima po mnogo čemu poseban. Događaj će uživo prenositi Radio Televizija Republike Srpske, čime će svim zainteresovanim građanima biti omogućeno da prate ovaj značajan kulturni program i to dovoljno govori koliki je njegov značaj, a generalni sponsor koncerta je kabinet predsjednika Republike Srpske. I još jedan događaj, Arijane, želimo da preporučimo u organizaciji Kulturno-sportskog centra Pale i Pravoslavnog humanitarnog udruženja Sveti Sava Pale. Naredna tri dana biće održane duhovne svečanosti u Kulturnom centru Pale, a sve će početi večeras u 20 časova kada će biti održano predavanje Izazovi savremenog načina života za hrišćansku porodicu. Predavač će biti profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar. Za sutra je najavljeno predstavljanje knjige Sve Srbi, Branite se sve srpski, autora Petra Škrabe Zagorskog, a u srijedu promocije knjige Rođen sam da vjerujem, autora Uroša Tihomira Joksimovića. Tako da, evo, izdvojili smo ponešto da vam preporučimo. Uglavnom, ima mnogo dešavanja. Kako i u Beogradu? Mm-hmm.
1: Pa prvo moram da ti kažem da si me baš onako, da sam već sve vrijeme računala, znači ako ja radim ponedjeljak, sredu i petak, ako utorak krenem za Banja Luku, ko kad ću moći da se vratim, tako da ima stvarno interesantnih događaja, privuče me i vaši muzički i svi ostali događaji, nije mnogo gore ni kod nas, lepo je u Beogradu i u Srbiji, generalno večera se spušta zavesa na čuveni festival nitratnog filma u zgradi Jugoslovenske kinoteke, danas je onaj magični posljednji dan velikog 28. izdanja. Ovi filmovi su zaista pravo blago jer su snimani na tim starim zapaljivim nitrotrakama, zato se festival i zove tako. Stručnjaci su ih bukvalno spasili od propadanja i zaborava. Ove godine festival je slavio čak 130 godina od prve filmske projekcije na našim prostorima. Kroz salu Makavejev prodefilovalo je blizu 60 filmova iz celog sveta, a publika je videla čak i skrivene snimke Beograda iz 1945. prve godine. A u Narodnom pozorištu u Beogradu pre samo nekoliko dana premijerno je izveden balet Grk Zorba. Večeras će publika moći ponovo da vidi ovo čarobno izvođenje, a nama će se danas oko 10:30 u studiju Radio Beograda pridružiti prima balerina Tatjana Tatić, jedna od glavnih uloga. Nadam se da će ovaj baletski komad uskoro gostovati u Banja Luci i radovat ću se i vašim utiscima. A kad smo kod pozorišta,

0: Pozorišta. Danas počinje i festival Viminacium Fest. Svrha i cilj ove kulturne pozorišne manifestacije je promovisanje pozorišnih vrednosti, uzdizanje glume kao profesije i kolektivnog umetničkog cilja, naravno isticanje značaja grada Požarevca i ustanova kulture Požarevca u kulturno-umetničkom životu i promovisanje Viminaciuma kao značajnog kulturno-istorijskog lokaliteta. Nego kolege, vi imate naravno najbolje banjalučke ćevape, ja to mogu da potvrdim, ali mi imamo leskovački roštilj i leskovačke letnje festivale koji danas počinju i tokom trajanja manifestacije svake večeri bit će organizovani nastupi lokalnih izvođača, kulturno-umetničkih društava, muzičkih sastava, plesnih grupa i drugih učesnika koji će svojim programom potpuniti potpuno ovu letnju atmosferu u centru grada i naravno sve to uz dobru hranu i piće. Vi ste naravno dobrodošli i u Leskovac, ali svakako ponesite mi bar burek. Inače, Belgrade River Fest 2026. dovodi sutra globalnu zvezdu. U našem glavnom gradu nastupit će Ricky Martin. Imate vremena da stignete, ovdje se već vežba latino korak, ali bilo bi nam lepše sa vama, sa burekom, sa ćevapima. Tako da mislim da bismo se mi super družili.
1: Vidim ja da se ovo pretvorilo u naše nadmetanje. E, s obzirom na to da si rekla šta bi to bilo za vikend, pa kad bi doputovala s namjerom da te privučemo, evo mi ćemo reći da će ovo za vikend, s obzirom na to ti već znaš, Svjetski dan muzike se obilježava i preporučit ćemo evo za vikend. Pa ako te slučajno put nanese, World Music Night, znači, jedna fantastična manifestacija, a Van Gogh 40 godina rada obilježava također koncert u Banja Luci tim povodom, pa ti izaberi.
0: Ja, pa to je sve divno. Pa mi možemo malo vi kod nas, malo mi kod vas, to će biti sjajno. I što bi rekla naša producentkinja, čarobno. Ona za sve govori, to je tako čarobno. Pozdravljamo našu Bojanu, pozdravljamo mnogo i vas, Slavice, pozdravljamo Banja Luku i vaše slušaoce i drago mi je da smo zajedno u jutarnjem metru.
1: Kako da ne? Sa zadovoljstvom vas očekujemo i sljedeći ponedjeljak.
0: Čujemo se.
1: Svakako.

0: da selimo koncertne dvorane, to više nije to. To
1: ne,
0: nije
1: ne,
0: prodor,
1: to nije, da, to nije to, da, jasno.
0: A da neke aktivnosti se mogu izvoditi i kad je mala kišica i kad je ovaj u periodima između dva pljuska, međutim ovo je baš ovi što levde kad je zakačimo.
2: Ali ja ću pročitati prognozu konkretno za Banja Luku. Popodne nestabilno česta kiša, pljuskovi, naveče prolazne jače padavine.
1: Ajde, Draško, ne mrači.
2: Čita prognoza.
0: Pa ćemo, tako je.
1: Ništa, bit će sutra više sadržaj i to je to.
0: A gradski tamburaško, da završim priču gdje smo mi, završavamo u petak uveče, kada orkestar škole muzike Branko Davidović, koja radi pri gradskom tamburaškom orkestru, dječica koja pohađaju školu tambure, odsjek tambure, imaju svoj cjelovečernji koncert po nekom trajanju, pa skoro sat vremena. Pa da vidimo šta se on to naučio između dva trotorta, a boga mi već je konkurencija između velikog izvođačkog orkestra i tog dječjeg orkestra.
1: Nama je drago to da čujem.
0: Naša Nikolina Babić sa njima neumorno radi, tako da su...
1: Bila nam je gošća i rado je ugostimo i svaki put najavimo vaše aktivnosti. Zahvaljujemo vam što ste nam došli jutros. Dakle, mi ćemo ipak držati fige da to bude večeras kako ste planirali, ali ipak ako ne, onda sutra će Banja Luka da gori.
0: Pa evo i mi čekamo da organizacioni odbor uz jutarnju kafu donese konačnu odluku.
2: Dobro, ali
1: hvala vam mnogo.
0: A uglavnom, publika će biti obaviještena preko društvenih mreža.
1: Evo i mi smo tu. Stavljamo se na raspolaganje da obavijestimo
0: ukoliko...
1: Obavezno. Hvala vam mnogo za gostovanje.
2: Od pozorišta do parkića, odnosno od pozorišta do Trga Krajine, do parka Petar Kočić, sve će biti puno naredno.
1: Da. Dobro, kada već pominjemo pozorište, mi ćemo ostati u svijetu glume. Tu su naši Zvrkovci, da nastavimo u dobrom raspoloženju.
3: Vi slušate Zvrk.

0: Deća,
1: eće mi kaveri.
2: Ne kaže se to tako, kaže se.
3: Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
3: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Klinci i klinceze, dobro vam jutro. Svi u junu dobro znaju da se škole zatvaraju. Školsko zvono kad prestane, đaci krenu na sve strane. A da budemo iskreni, već ste se svi umorili od učenja, usmenih i pismenih provjera, sakupljanja ocjena i utisaka. Dobro će vam drugari doći odmor. Svi se raduju ljetnom raspustu, i učenici, ali i naši nastavnici. Predahnut ćete od škole i opustiti se. A ode sreće bismo sve ljubili, sve je krasno, a nadam se da ste i ocjene dobre skupili. Drugari, učili ste dok je vrijeme. Još malo možete ići kud god želite. Neko na more, a neko na bazene, rijeke ili jezera. Mališani, ne zaboravite da obiđete i bake i deke, tetke, strine, ujne. Ma snaći ćete se vi već nekako. A ljetnom raspustu raduju se i učenici osnovne škole Đorđo Panzalović iz sela Osinja kod Dervente.
1: Kad se odmaramo od učenja. A raspust je kada se odmaramo i kada imamo vremena za igru.
2: Pa raspust je kada se idemo kući odmarati ili kad sa svojim roditeljima putujemo.

0: E, malo čas smo ugostili Spomenka Guzijana koji je najavio trotoart u Banja Luci. Evo, upravo izašla informacija, ono što je on negdje rekao, da organizacioni odbor zasjeda i odlučili su da ipak pomire sve aktivnosti otvaranje za sutra naveče ispred kuće Milanovića za 18 časova.
1: Jeste, evo, čuli ste, u tom razgovoru sam pročitao prognozu vremena, poslije podneve času Banja Luci, kiša, pljuskovi, tako da ono što su zamislili, vjerojatno ništa ne bi mogli ni da izvedali. Biće drugih kulturnih događaja, uglavnom u zatvorenog, ne samo u Banja Luci, nego i u cijeloj Srpskoj.
0: U organizaciji Kulturno-sportskog centra Pale i Pravoslavno-humanitarnog udruženja Sveti Sava Pale naredna tri dana biće održane duhovne svečanosti u Kulturnom centru, a sve će početi u 20 časova kada će biti održano predavanje Izazovi savremenog načina života za hrišćansku porodicu. Predavač je profesor dr. Protojeri Stavrofor Vladimir Stupar. Za sutra je najavljeno predstavljanje knjige Sve Srbi, Branite se Sve Srpski, autora Petra Škrabe Zagorskog, a u sredu promocije knjige Rođen sam da vjerujem, autora Uroša Tihomirova Joksimovića.
1: Centar za kulturu Šamac organizuje od danas do 19. radionice za djecu koje im pružaju priliku da razvijaju svoje talente, maštu i kreativnost, i to kroz zabavu, odnosno kroz radionice plesa, pjevanja, crtanja, stripa, slikanja i korparstva.
0: U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će Enis Bešlagić izvesti monodramu Da sam ja neko, koja će početi u 20 časova.
1: A u velikoj sali Kulturnog centra Gradiška večeras humanitarni koncert podrške Udruženju roditelja djece s autizmom Duga. Koncert Pod istim nebom pletimo snove, na kojem će učestvovati učenici osnovnih škola iz Gradiške, počinje u 19 časova.
0: 8:42, još jednu pjesmu slušamo, pa zovemo i meteorologe.

U emisiji saznaćemo i koji je značaj drveća za životnu sredinu u gradu. Na početku ćemo vam samo otkriti jedan podatak. Drveće je veoma važno za našu planetu, jer bez kiseonika koji njihovo lišće izbacuje, život na Zemlji bio bi sasvim drugačiji. Njegova vrsta je preživjela meteor koji je zbrisao dinosauruse. Neobičan i otrovni sisar sa Kariba, Solenodon, upravo ovoj životinji posvetili smo minute emisije. Govorit ćemo o gavezu, biljci koja po izgledu najviše liči na repu. Raste uvijek u blizini vode, a u narodnoj medicini se upotrebljava od davnina. Postoji čak i izreka da bi dva prsta srasla u jedan ako bi bila uvezana korijenom od gaveza. Nadamo se da će ove teme privući vašu pažnju i da ćete odvojiti malo vremena da provedete s nama u Riznici znanja.

što se smatra za potpuno bezbjedno i neškodljivo prirodno sredstvo. Melem od listova gaveza od velike je pomoći onima koji pate od reumatizma. Ekstrakt korijena stavlja se u kreme za lice jer odlično ispravlja bore, a zahvaljujući alantoinu djelotvoran je kod akni i tretmanima problematične kože. Tinktura od gaveza je jako

0: Riznica znanja.
1: I pred kraj emisije dva pitanja, ali i dva odgovora.

0: završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Poštovani slušoci, dobar dan.

0: Povodom svjetskog dana životinja u Beogradskom Tašmajdanskom parku organizovano je udomljavanje nezbrinutih životinja iz gradskih azila, što ne bi imalo nikakve veze sa mnom da moja žena nije poželjela da ima i mačku. Ma šta ćemo tamo? Ne treba nam ni kuće, ni mače, ljubimce već imamo. Eno ga krešti po ceo dan i doziva mlađe članove naše divne porodice koji misle da papagaji sve mogu da nauče, pa i da sami čiste kavez i da nabavljaju one njihove semenke, slatkiše i zeleniše. Sve to umjesto njih radim ja i neću još jednu obavezu. Samo mi još fali da papagaja branim od mačke. Pa što se odmah nerviraš, kaže mi žena. Idemo samo da razgledamo. Imaju neku nagradnu igru. Usvoji i osvoji. Znaš kako su vredne nagrade? Transporter, voucher za veterinara, hrana za mjesec dana.
1: Hrana? Za koga hrana? Za nas?
0: To može. Ma šta se izmotavaš? Sad je već bila besna. Hrana je za ljubimca kojeg udomiš ili usvojiš. A za sada usvoji komandu. Pravac na taš.
2: Srpski na srpskom. Nagradna igra bi trebalo da se zove Usvoji i osvoji, a ne Usvoji i osvoji. Ovo je česta greška na reklamnim materijalima za nagradne igre, a po analogiji sa sličnim oblicima imperativa javlja se i u govoru. Glagoli koji u trećem licu množine imaju nastavak ju ili je, drugo lice jednine imperativa kao zapovednog načina grade tako što se na okrnjenu ili punu prezentsku osnovu doda nastavak j. Znak da u oblicima imperativa neće biti glasa i kod glagola sa osnovom na j daje nam i kratak vokal u prezentu. Prema tome, pravilni oblici imperativa glagola osvojiti i usvojiti glase osvoj, osvojimo, osvojite i usvoj, usvojimo i usvojite. Imperativ ima samo oblike drugog lica jednine i prvog i drugog lica množine, a imperativnost prema trećem licu izražava se rečcom neka ili nek i trećim licem jednine ili množine prezenta. Neka dođe, nek ustanu i slično.

Ovo usvajanje kučića i mačića nam je skroz promenilo jezik. Do pre neku godinu usvajali smo samo decu, a kučiće i mačiće smo uzimali sa ulice ili iz susednih dvorišta kad se kuje oštene i mačke omace. A sad ih usvajamo i udomljavamo. A deca za skotne životinje kažu da su trudne. Da se razumemo, ja volim životinje. Bedinujem oko našeg papagaja Lorija kao najbolja zuza iz preka. A šta da radim s mačkom? Ali, pošto moja žena veruje da je moguća bratska ljubav između predatora i žrtve, naravno da smo učestvovali u nagradnoj igri Usvoj i osvoji. I, naravno, da smo usvojili malu macu. A ja sam na Tašmajdenu osvojio onoliko džakova mačijeg peska koliko mi je potrebno da podignem kineski zid između naših ljubimaca koji se naravno ne podnose. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 14 je časova i 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u emisiju narodne muzike Svilen konac. Danas ćemo vam ponuditi sljedeće. Na početku emisije otkrićemo vam najnoviju zagonetku. Zašto je Michelangelo insistirao da njegov David bude ljevoruk? Da li zato što je više cijenio ljevake od dešnjaka ili je jednostavno želio da ovakvom promjenom svoju skulpturu izdvoji iz mase sličnih predstava? Odgovor na ovo pitanje možda možemo pronaći u priči o praćki. Slušat ćete nove aforizme, humor naših zvrkovaca te mnogo dobre narodne muzike. Sa vama su danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli!
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: odgonetka.
1: 14 je časova 14 minuta. Da, ljudi moji, pred vama je najnovija zagonetka. Autor je, kao i mnogo puta do sada, naš drugar iz Našica, čika Vladimir Antonić. Neki živi kažu da su

umrli od njega. 339989 pozivni 051 ili besplatan broj telefona Radio Republike Srpske 08005038. Za zdravlje je dobar lijek, da nema boljega, a neki živi kažu da su umrli od njega. Pozovite nas.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Tokom dana je bilo promenljivo oblačno, vetrovito i svežije vreme. Kiša je padala ponegdje na severu i na istoku. Na krajnjem jugu, jugoistoku je ostalo još uvek sunčanije i najtoplije. Tokom dana duvo je umeren, povremeno je jak severni vetar, a u Hercegovini i dalje južni. U 14 časova najsvežije je na krajnjem severu i na planinama, tako je Srbac imao samo 17 stepeni. Ham Pjesak 18, 19, Kneževo, Mrakovice, Novi Grad 20, Čemeron 21, Banja Luka, Zvornik 22, Drinić, Kalinovik, Sokolac 23, Bijeljina, Ribnik, Srebrenica, 24 Gacko, Doboj, Prijedor, 26 Višegrad, Šipovo, 27 Bileća, Trebinje i danas najtopliji Rudo i Foča, 28 stepeni. Od sredine dana se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče na severu ponegde može biti nešto jači pljuskove za obilnije padavine. Biće i svežije nego prethodnih dana, mnjede na jugu ostaje uglavnom suvo i ujedno najtoplije. Vetar umeren, severni i severoistočni, u zonama pljuskova povremeno i jak. Maksimalna temperatura danas uglavnom od samo 18-19 na krajnjem severu pa do 30 koliko će biti ponegde na jugu i jugoistoku. I Banja Luci danas sveži, oblačno vreme, povremeno vetrovito, tokom dana slaba kratkotrajna kiša, a popodne i uveče su nakratko mogući nešto jači pljuskovi. Maksimalna temperatura danas do 23 stepena. Sutra ujutru promenljivo oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku, na severu oko reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz umereno oblačnost, a popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponegdje doneti kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Uveče prolazna kiša moguća ponegdje na severu, maksima temperatura u porastu, sutra od 24 do 31, višem krajima od 19 stepeni. U Banja Luci jutro oblačnije, moguće čak i prolazna magla, pogotovo u nižim dijelovima grada, a zatim tokom dana toplije sunčano vreme uz promenljivo oblačnost, maksimalna temperatura oko 28 stepeni. Sredinom sedmice se nastavlja porast temperature, bit će sve toplije, uglavnom sunčano, ali tokom dana i dalje će dolaziti do razvoja oblačnosti koji će ponegdje nositi kratkotrajnu kišu. U pitanju su slabe padavine i nekako će biti češće na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura u sredu uglavnom od 28 do 33, u višim krajima od 22. Slično je u četvrtak, a u petak i za vikend u većini krajeva sve toplije vreme uz vrućine.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Queen Estrada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert. Povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla, veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo vam svako dobro.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

čega drugoga što se dešava. Ambicija administracije i na unutrašnjem planu i na vanjskom planu. Bio sam skoro u Americi, u Chicago. Imate i tamo već neke vrste nezadovoljstva. Mi samo imamo još 2,5 godine da definitivno pokušamo da riješimo svoj problem s ovom administracijom. Svaka sljedeća američka administracija biće protiv nas. Ako nije Trumpovska. Ako nije Trumpovska. Zato računaju muslimane ovdje u Bosni i Hercegovini i oni sada pokušavaju da se nekako smire i čekaju to neki trenutak ponovnog dolaska nekih njihovih partnera. Šta imamo u Evropi? Imate lidere na zalasku. Imate Macrona koji ide iduće godine i koji ne može ni biti više predsjednik. Nije relevantno s njim razgovarati o tome šta se ovdje dešava. A oni nama nameću ovu priču o visokom predstavniku. Ima tu mnogo stvari koje treba još reći. Oni nama namećuju nekog čovjeka koji je promuslimanski orijentisan da bude visoki predstavnik. Zato muslimani, Bećirević i ostali aplaudiraju tom prijedlogu. I zato su pristali da se čak sukobe s Amerikom da bi ovaj došao. Jer on zna da će na taj način krenuti se dalje centralizaciju i unitarizaciju Bosne i Hercegovine. Mislili su, sklonimo Dodika, imat ćemo lakši put. Djelimično nešto sklonilo, ali nisu skroz. Evo, nimaju malo teži put ipak. Ja im ne želim ništa loše. Ja samo hoću da kažem, da se jasno zna, da mi ne možemo graditi naš život u zajednici sa muslimanima u Bosni i Hercegovini. Što bude više trajala Bosna i mi u njoj, mi ćemo biti sve više marginalizovana politička zajednica. I to mogu da govorim iz svojih 20 godina iskustva i odnosa s njima.

0: 18 je časova 8 minuta. Još jednom vas pozdravljamo u emisiji Mozaik radija Republike Srpske. Nakon prvog sata sa društveno-političkim temama, u drugom satu druženja donosimo informacije svita kulture i sporta na samom početku. Više o vremenskim prilikama danas i za naredne dane čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: Od sredine dana se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče na severu ponegde može biti nešto jači pljuskove za obilnije padavine. Biće i svežije nego prethodnih dana. Mljede na jugu ostaje uglavnom suvo i ujedno najtoplije. Vetar umeren, severni i severoistočni, u zonama pljuskova povremeno i jak. Maksimalna temperatura danas uglavnom od samo 18-19 na krajnjem severu pa do 30 koliko će biti ponegde na jugu i jugoistoku. I Banja Luci danas sveži, oblačno vreme, povremeno vetrovito, tokom dana slaba kratkotrajna kiša, a popodne i uveče su nakratko mogući nešto jači pljuskovi. Maksimalna temperatura danas do 23 stepena. Sutra ujutru promenljivo oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegde na istoku, na severu oko reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz umereno oblačnost, a popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponegde doneti kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Uveče prolazna kiša moguća ponegde na severu, maksimalna temperatura u porastu, sutra od 24 do 31, višem krajima od 19 stepeni. U Banja Luci jutro oblačnije, moguće čak i prolazna magla, pogotovo u nižim dijelovima grada, a zatim tokom dana toplije sunčano vreme uz promenljivo oblačnost, maksimalna temperatura oko 28 stepeni. Sredinom sedmice se nastavlja porast temperature, bit će sve toplije, uglavnom sunčano, ali tokom dana i dalje će dolaziti do razvoja oblačnosti koji će ponegde nositi kratkotrajnu kišu. U pitanju su slabe padavine i nekako će biti češće na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura u sredu uglavnom od 28 do 33, u višim krajima od 22. Slično je u četvrtak, a u petak i za vikend u većini krajeva sve toplije vreme uz vrućine.

Još jedna utakmica danas je završena. Obala Slonovače, Ekvador 1-0, triumf Obale Slonovače. Strelac jedinog pogotka bio je Dijalo u 90. minutu i donio veliku radost i mogu reći velika tri boda za ekipu Obale Slonovače. Španija i Zelenortska ostrva i dalje igraju bez pogodaka, 34. minut je 0-0, a današnji program zatvorit će Belgija i Egipat. Ova utakmica igra se od 21 časa.

0: Beograđani su, naročito oni imućniji, još u drugoj polovini 19. veka prihvatili običaj odlaska na izlete. Govorilo se da nam je to od Turaka ostanulo. Bilo je to delom i pod uticajem Evrope, gde je bilo vrlo moderno ići u prirodu. Tako je ondašnja direkcija Srpske železnice za jedan izlet izdala čak i posebnu knjižicu u kojoj je pisalo:
1: Direkcija Srpske državne železnice priređuje o trojicama jedan naročiti zabavni voz od Beograda do Ristovca, srpsko-otomanske granice, do Sukova, srpsko-bugarske granice i natrag, sa znatno spuštenim cenama. Ovaj voz sklopljen iz kola prve, druge i treće klase.
2: Bio je to prvi štampani turistički železnički vodič u Srbiji, kojim se želelo da se kroz naročiti zabavni voz prikažu preimućstva železničkog saobraćaja i omogući izletnici

0: Teško je danas zamisliti da je do pre stotinak godina u košutnjaku bio veliki broj srndaća i košuta, zečeva i ptica. Da je još od Prvog svjetskog rata kod careve ćuprije bila turska topdžijska kasarna, ostatak artiljerijskih posada po kojima je svojevremeno ceo kraj nazvan Topčiderom.
1: Beograđani su rado išli u Topčider. Tamo je bio knjažev konak, do koga je sredinom 19. veka uređen lep put, a krajem veka išao je tuda i tramvaj.
2: Naziv Topčider postao je od dve spojene reči. Topdži, na turskom znači nešto što je vezano za topove i artiljeriju uopšte, a dere je reč persijskog porekla i označava udolinu između dva brda kojom često prolazi kakva reka ili potok.
1: Tek pod upravom maršali Ali Paše, taj je deo nazvan Topčiderom. Do tada se zvao Mangare.
0: Zbog istorijske i arhitektonske vrednosti, najvažniji kompleks u Topčideru predstavljaju konak kneza Miloša i pridvorka, poznatija kao Topčiderska crkva. Oba zdanja su građena između 1831. i 1834. godine. Knjaz je odlučio da sedište dvora kneževine Srbije izmakne s očiju Turaka, koji su još držali Kalemegdan i Varoš.
1: Knez Miloš se 24. februara 1831. godine obratio pismom Tomi Vučiću Perišiću.
2: Postarajte se da u dogovoru sa kapetanom Stankovićem put duž i preko Topčidera, gde god iskvaren i od vode izlokan, bude dobro opraviti date. Nikakva kola ne puštajte da preko Topčidera idu, da livade kvare. Vi ćete se pritom postarati da nekoliko krečara nađete, da mi kreč peku, jer sam u namjereniju neka zdanija u Topčideru graditi.
0: Rukovoditelj izgradnje konaka bio je najbolji srpski neimar toga vremena, Hadži Nikola Živković, inače omiljen kod knjaza. Majstori su bili Janja Mihajlović i Nikola Đorđević.
1: Njih trojica su pre Kneževog sagradili konak kneginje Ljubice na Varoškapiji, koji je bio i ostao jedna od najlepših građevina Beograda. Ali imao je veliku manu. Bio je, tako reći, na puškomet od Beogradske tvrđave.
2: I tako, prešavši u Topčider, Miloš se sklonio od Turaka, ali i od Ljubice. A zna se i zašto.

0: Po dogovoru, Miloš Teodorović trebalo je da čuva prelaz kod Careve Ćuprije, da Turci u opsadi ne mogu da dođu do hrane. Miloš se nije držao naredbe, nego je otišao u selo Ostružnicu. I Turci su prevezli hranu.
1: Karađorđe pozove Miloša na odgovornost i u ljutnji potegne kuburu na njega. Vojvoda Mladen Milovanović skrene ruku Karađorđu i tako Milošu spase život.
2: Po drugoj verziji, Karađorđe je kaznio Miloša zatvorom i pustio ga na molbu svojih vojvoda. Kao znak zahvalnosti Bogu što mu je život pošteđen, Miloš je sazidao crkvu zahvalnicu.
0: O datumu kada je crkva počela da se gradi nema tačnih podataka. Po nekim izvorima izgleda da je to bilo još 1830. dok je po drugim gradnja crkve počela u proleće 1833. godine.
1: Znamo sigurno da je crkva dovršena 30. aprila 1834. pod nadzorom Tome Vučića Perišića, u to doba najpouzdanijeg Miloševog čoveka. Zidali su je isti majstori, Janja Mihajlović i Nikola Đorđević.
2: Prvi ikonostas oslikali su Konstantin Lekić, Jovan Stergević, poznati kao Janja Molen, i Dimitrija Jakšić. Taj ikonostas je 1874. godine zamenjen novim, koji su radili poznati beogradski slikari Steva Todorović i Nikola Marković.
0: Crkva je posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu. Zato je od vremena kada je sagrađena pa do kraja Drugog svetskog rata o Petrovdanu na prostoru oko crkve održavan veliki narodni vašar.
1: Kažu da je dolazilo pola Srbije da se proveseli i da posle priča onoj drugoj polovini kako im je lepo bilo.

0: vlasti i zemlje. Atanasije Nikolić je bio profesor i prvi direktor liceja, a 1842. godine postavljen je za načelnika policijsko-ekonomskog odeljenja popečiteljstva unutarnjih dela.
1: On je za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića uređivao i ozelenjavao Topčider, a osnovao je i prvi rasadnik za biljnu proizvodnju 1846. godine. Pod njegovim nadzorom su nastali i radili Topčiderski ekonomski zavod i zemljodelska škola.
2: Najobimnija uređenja parka i zelenih površina izvedena su za vreme druge vladavine Mihajla Obrenovića. Knez, čije su oči bile uprte u prosvećenu Evropu, odobrio je radove po principima francuske i engleske vrtne estetike. Zato su park oko Konaka neki nazivali našim Versajem.

0: Iz sačuvanih dokumenata se vidi da je samo 1866. godine za uređenje Topčidera izdvojeno dodatnih 17.000 groša poreskih. Taj trošak odobrio je Anastas Jovanović, domoupravitelj Kneževih imanja. Pored gradnje raznih objekata i nabavke semena, cveća i trave, iz Beča je dopremljeno 350 sadnica platana. Istog proleća to drveće je posađeno u Topčiderskom parku.
1: I tako dolazimo do čuvenog platana ispred konaka kneza Miloša. Dugo se verovalo da je on iste starosti kao i konak, ali nije. Sudeći po zapisima poznatog Feliksa Kanica i ne samo njega, platan je od konaka mlađi 30 godina.
2: Po predanju, Francuz koji je rukovodio uređenjem parka nije mogao sve platane da zasadi. Upitao je Miloša šta da radi. Ovaj mu kratko odgovori: metni ovo u krečanu pred dvorcem. I Francuz je zasadio jedan platan u samu krečanu.
0: Zbog svoje razgranatosti, platan je 1881. godine poduprt dekorativnim gvozdenim prstenom i gvozdenim štakama. Danas je to jedan od najlepših platana u Evropi. Do Drugog svetskog rata ispod platana je stajao očuvan mramorni sto kneza Miloša u koji je bilo urezano MO 1860.

0: Najpopularnije mesto u Košutnjaku je Čistina kod Hajdučke česme. Tradicionalno mesto đurđevdanskih, kasnije i prvomajskih uranaka, omiljeno skrovište zaljubljenih i izletnički raj onih sa sitnom decom, svakako da svoju popularnost duguje i blizini Hajdučke česme.
1: Veruje se da je česma dobila ime po hajducima koji su na njoj pili vodu. Zapravo, ne zna se od kada postoji, ali je sigurno stara.
2: Dositej Obradović je u svom amanetu ostavio da pored nje bude sahranjen. Umro je 1811. godine, ali nije tu sahranjen.
1: Na česmu su dolazili đaci velike škole sa profesorima i uveče se sa pesmom i muzikom vraćali kući.
0: Alimpije Bogić u glasniku učenog društva 1858. piše:
2: Ovaj izvor je bio ozidan kamenom i na pločama su bila izrezbarena dva jablana. Ali to je sve pokvareno, jer je veliku ploču kojom je voda ozgo pokrivena bila, prije 30 godina neki Stojan odande iz sela razbio, misleći da unutra ima para, a jablane i drugo kamenje opet je zasula zemlja. Niže ovog izvora ima još jedan izvor.
0: Po legendi, na ovoj česmi knez Mihajlo Obrenović se 29. maja 1868. godine napio vode i to mu je poslednje bilo. Po pričanju očevidaca, ubistvo se dogodilo ovako.
1: U tom trenutku kada je knez bio na stazi, pojaviše se tri čoveka sa strane. Sva trojica skinuli su kape levom rukom, dok su desnu držali na leđima. Knez ih pogleda začuđeno, pa ipak stupi među njih i otpozdravi im. Ali nije odmakao više od jednog koraka, a jedan od one dvojice što su uporedo stajali, poteže revolver i opali knezu u potiljak. Smrtno pogođen, on pokleknu i uspe samo da kaže: ne dajte ljudi.
0: Motiv ubistva ostao je i do danas nerasvetljen i pored toga što su svi zaverenici uhvaćeni i obavljena sudska istraga. Danas, kad se skrene pre Hajdučke česme levom gornjom stazom, gvozdena zarđala ograda ukazuje na mesto kneževe pogibije.

0: Beograđani su dugo verovali da je voda sa hajdučke česme lekovita. Godine 1927. česma je obnovljena, pošto je izvor bio gotovo presahnuo. Tada su napravljene tri lule. Iz jedne je tekla izvorska, a iz dve vodovodska voda.
1: Ovo se dugo krilo od Beograđana, koji su i dalje dolazili sa balonima, punili ih vodom, odnosili kući i pričali o njenoj isceliteljskoj moći.
0: Vremenom se uvidelo da Topčider i Košutnjak mogu da budu ne samo izletišta, nego i veoma tražena letovališta. Gazda ekonomije Topčiderske obaveštava ministra financija.
2: Da imade više familija koje bi preko leta iz varoši izašle i ovde po jedan, dva i tri meseca, a neki i više, radi uživanja i popravke zdravlja sedeli. Ali, nažalost, nema zdanja gde bi se smestili.

biti mogli. Ministar financija je odgovorio da zavedenije Topčidersko do njegove dalje naredbe počne vaditi kamen i da ga slaže na jedno mesto. Međutim, do zidanja zgrade za potrebe turizma nije došlo.

jahah konje kroz selo i polja. U tom trku niko samo sriće, al si lipa Slavonijo moja.

U proteklim minutima slušali smo Vltavu Bedžiha Smetane. Izveli su i članovi Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Alfred Scholz. Narade minute naše emisije, poštovani slušalci, poklanjamo koncertnoj uvertiri Fingalova pećina iz opusa 75 Felixa Mendelssohna. Velikim simfonijskim orkestrom diriguje Herbert von Karajan.

sakrim je tamo negdje u naslovu. Da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove.

Između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš.